0: ka balance to je ki ma bo ga pray
1: o ya wa je ki ja esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si idaduro kokon
2: let

0: ka balance to je ki ma buga gba
1: o ya wa je ki ja esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si da

mi mo ni fe mi juna iwo nikan ni mo ni fe ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi olufe mi turaka so ni fe mi juna iwo nikan ni mo ni fe ninu aye e ma wo ni temi